Kasem amto slubiwa prederunje poljadam raz na dženznýše vedro najprederaz 12 stopňu máme tu kvilu runje tu vemešče a dež poljadam do mojeje app pokaza tuta za dženca 21 stopňu maximálne našim kuncu skerejac mročilu dešli svonca vuladame a júce potom podobne temperatúre a potom pak pšitruži so deščik. Potek im dženca ščent to se s vedrom vutraještuš ma Vonka nieče nešto plánované za roce, kýba nekajký svedžen, abo tež tuž so poda na serbsko-nemské, nazemské viki, dost trože pola hučine, tun mil popravmeč zbožoštož vietro nastupa.

0: Aber tu dem Roboter ruhig, ich lieb's gut, denn sa stirna, che poje, jo, varic, chce, wotems, che, wam wie behoranja, nadrobnischer poje, dam, to spotschat nie dobe, potek im rüse sato, so bischte kus appetit da dostali. Net koschak, hibai me svoje koschak, libere, je les mim toras takle, legerne rätz, schisch, schodin was na, tschern reo, je na rege.
1: MDR Sachsen, Serbski Rosses. Sport.
2: Nikotzi, Wutrainer Sportowce pojedu dženca do Budešina a jutce potom do Bivije Wody. Většina pak je so za jedne z dveju bijanskiju poskytkou rozsudživa. V Bivije Wody, džež bija so jutce do podnia od džesačich, su zariadovario maksimum 500 bijanku a bijario, ižo před viacorymi tydženiemi docpili. V mestče pak smidža so dženca na Mönkecúce dotal 1800 přizevenim atletkam a atletam išče dalši přidružič. 20. budeske mešťanske beji zaja so dženca do podnia džesačich s bijom za svojby a bambinie. Potem vubedžuja so v obdženice na najšelakorišších distancach od 400 metrov hač do 10 kilometrov. Tsi vupetane kopanske dupkovere dženca po podnju cioch, modrobili kulov Linovski SK, SC Vulke Rydorjece SJ Kruščice a traktor Malešece Sokov Ralbice Horky. Peč vupetanech kopanskih partijov jutce nedželu, v Nebelčicach převedu so znova dvije reje od napojenej raje Rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice přečivo Rajnemu zjednočenstvu LSV Hore. A od cioch ste v Rajnem planje v okreznije Ligi Štafla 2 serbski kopanski derby SJ Nebelčice prinje mustvo, SJ Kruščice druhe mustvo. Rezerva radvorskih kopariov očakuje nedželu od jenej Rajne zjednočenstvo Halštru a radvorske prinje mustvo od popodnju cioch Cuk z Vutov. V Pančicach nastupi nedželu od dvemaj mustvo z Lubuša.
0: A je nekto školit in verči, no netko sam svoje Rajnče kovo. Česač, do naposled mi še.

0: 20 znova do tuto zastojnstva volili. Nimo toho přiuzachu 4 nové tovarstva. Šulske tovarstvo Delňosarbsko gymnázia, mobedlarske tovarstvo Žilo, viesne tovarstvo Zábrot a drastové holce Tornov. Z nimi maja nitko župje 3416 členov. Tematizovali su čera mjezovim dalše financovanje sarbskih zariadnišćov, skručenje delnosarbske reče a možinske dživo. Nimo toho su ideju za sarbski kulturne a zetkavanski centrum diskutovali. Jako možnej stejnišći mjenovašte so Kočebus a Dešno. Viace hač 1800 bijakov a bijarjov vopčeli so dženca na budeskim mješćanskim biehu a tež na mestnje je hišće krotkodobne přizivenje možne. Zaredovanje zahi so dopodnja na Mönkec Vuce ze svojbnym a bambinjovým biehom na 400 metrov. Potom steja šelake čare za dječi a modostnoch na programje. Vonej biehaj přes 5 a 10 kilometrov, večete na zažnom popodnju přes budeske nuckone mjesto. Každeli zariadova MSV Budešin dobježa loni nieče 2200 bijakov a bijarjov do cíla. Spichovanske tovarstvo muzeja Stara Poprjancarnja ve Vospoku pyta čestnohamskich pomocnikov za svoje dživo. Ona organizuje a veže muzej při tohošču. Je to jeden z najstarších domov mjesta Vospok. Pravidvonja organizuje tovarstvo mjezdurim zariadovanja a veđenja. Nitko pytaja ľudži za šelakore nadavki a mjestna. Napríklad za biro, votličenja spichovanskih penjes, zjavnostne dživo, veđenja abo zariadovanja. Stara Poprjancovnja bu 16.7. natvarjena a Poprjancarjo nje hač do 19.7. a ciceči bydlachu a dživachu. 19.11. dar i poslední z nich do mjestu, kotrž jun do muzeja přestvori. A to bych u naše povestče, kiž namakače tež na našej stronje internetče a v našej app NDR Serbia.
1: Vedro.
0: Hođenca očakuje nas v odmenjace vjedro, při čim šmročele dominuja, ostanje pak sucho při temperaturach mjez 20 a 22 stopnjemi v maksimumje. Juce potom trošku kvodnišo, to runja minjate, ale juce su jednotlive švijele možne.
2: A što iš dobene abo dobeži abo dojeđe se tu kvilu runje pekare po caute, dundre še je tu kvilu nimale sam ljudki popuču, kajš prajne droja puče su svobodne je lizovam tola nešto inašo napadne, potom nam to preče. Zazvojnče Matija pod 7.40 kiba so z nami četujeće.
1: Serbski rozvoz.

foot of the mountain. Aha. To je taki titul, ki studera hoči, da se nije popuču, pak s kolesom autom, abo peši, pučujo přes našu všešo krasnu krajinu. Skladnostnje lončo v 800 letno osvečenja v osade Kroščice prezentovaše časnikarski mišto Jürgen Neck v svojem obkođe mal ustajnco v skutkovanju kroščanskog tvarca vežujev časniku Georga Kislinga, a tutu možeće se votnjetka v votarnišću crkve v Hođiju, ač to pre njo novembra v obladač. Dženca so tuta ustajnca v teori na podvimaj, a to v obvoku sympozija přednošku 950 let hođijska crke od zajnženosti do přichoda. Referenča budu dr. Jens Buliš, fara Christoph Rummel, Trudla Malinko a Gerard Krautz. A jutce doponana po džesačich sveča v hođiju potom dvorečne sveđenske kemše. A cel konstitutinja přeprošuje s vopšenim germušnim programom toarstvo hođi sveči na sveđenišću při šuli. Z čeroša pjatka sveča Ralbicach Babilečo a dženca ponže tam dale, rovnje tak potom jutce dale sveča. A na serbsko-nimske nazemske viki isče přeprošeni dženca do strože pola hučine. Gajžnost četo snač štupala na serbskim rozhlasu sobu dostali, verči so tam leca, šorkova, uokova, birnu, kulku, neplo. A regionalni vikovar razmija dost a nadost, če už možeče so napšikvat doladač najest, abo štož moli se tež kupič a sobu domoj zač. Na dnju otvoreno pomnika jutce nedželu zmije tež MDR studio Budušinje se serbskim rozhlasom svoje durje otvorene v 60 do 4, ale kapacite za veđenja budu v obmezovanje na to mili dživač.

Co dom podnabu osmich dobranie přeje vam serbski rozvoz tu z mesta. Budovska mieszczanska hala Krona steje še čera cele zmysle vody, znamenča hučbne. Vulkotna voda reka svetne oratorike šmieše z nima listo sobu skutkovacemi svoju prapremeru, što su kur a revanska skupina prinje serbske kulturne brigade, serbska komorna filharmonija a kapava Johannes und die Garstengarbe čera v bio hodžinsko programa šitko predstajili a pokazali, o tem poveda nam netko Matej Džisvauk.

0: Dokaž je dženca sobota a stajnje napo dževečeš, so dundak jo lepši zavi, ma matice šnetko krotko poješče za nas.
1: V budeske mješčanske hali Krona je sebi pjatk večer 400 posta hostči prapremjeru oratorija Vulkotna voda vobladavo. Tvobu spera Mjočina Veclicha, predstajiju kor a rejovanska skupina prinje Srpske kulturnije brigade, Srpska komona filharmonija a kapava Johannes und die Gerstengaube. Hudžbne návod mješa Judit Kubicec. Publikum džakovaše so nimale s to sobu skutkovacem s dojim aplausom. Oratori predstaji so njeđelu hišće raz v budeskej kronje a 27. septembra potom Českim Liborecu. Spišovanske tovarstvo prinije svobodne srpske šule bu čera Nebelčicach založene. Jeho predseda je předovzačel Jan Rčer z Jasince. Tovarstvo chce přichodže, mjezrujem pedagogiske projekty na svobodne srpske šuli podpirač a vosebite formate vuknjenja a kubvanja runje tak spišovač kajš šelake kulturne, športove a socijalne aktivite. Michael Apel je stary a nowy župan domowinskiej župy Delnia Wužica. Jeho su čera na wolnej a wólbnej zromadžiznie župy w Hochoze, ač do konca legislatury 2029 znowa do tutoho zastojenstva volili. Nimo toho przyuzachu 4 nowe towarstwa. Šuske towarstwo Delno-Serbsko gymnazija, wobydlarske towarstwo Žylow, wiesne towarstwo Zabrot a drastowe holce Tornow. Z nimi maja nietko w župie 3416 członow. Viac ač 1800 běhákov a běhárjov vopčili so dženca na budeským mješčanským běhu a tež na miestne išče krotkodobne přizivenje možne. Zaredovanje zají so doponja na Mönkec Vúce ze svojbnym a bambíňovým běhom na 400 metrov, potom steja šelake čáre za dječi a modosnych na programje, vone běhaj přes 5 a 10 kilometrov vidžete na zážnom popodňu přes budeské nuckone miesto. A Spichovanske tovarstvo muzeja, stara Popriancornja v Vospoku, pyta čestnohamskich pomocnikov za svoje dživo. One organizuje a viedže muzej při tohošču. Je to jeden z najstarších domov miesta Vospok. Pravidvone organizuje tovarstvo mjezrujem zaredovania a viedženja. Nietko pytaja ľudži za šelakore nadavky a miestna. A hišče skrutka viedro, dženca, mročele a svoncove votmenje, vostanje sucho pri maksimálne 22 stopniach, juce tež odmeniace, ale jednotlivé švíle sú možné, nekak 20 stopňov zmieme. Serbský rozvoz.

0: Sajna hasna en lenora.
1: Skit podže, a bana kolesu. Tutunjo les fusha stajne na vo.
2: Deš jen rolo ječe,
3: da dao jo čelak ich mako.
4: Da jo tež styropora.
5: Neko trema ja pritku tajku špicku.
6: Pytali smy za svočkom na vonik. A pravi vuho dao je hodančko?
7: Adrian Šota z Rajbic.
8: Ljube Adriano,
7: vele zbožo.
8: Stajne dobro jezbu s kolesom,
7: a vjese so jiža raz na darik.
8: Kišči boze, ščelimo.
6: A mysliče na to, jenaši še dženca možeče so rečnem centrume vitaj za serbsku komikovu dživaničku ze Štefanom Hanušom kunc septembra přizivič. Meče so dospiča.
7: Rysovanju by se tež raz uspytač mora. Ale lada, Junu, moje koleso je tak zapošeno, so muss es aber Mustre na nie malować.
6: Hanna, to ne trebaš na to hoda być. Husch, husch, lapku a bo do ruki. Šako je sobota. A za vas při mikrofonie bie?
9: Aj po takim ljubeđeči votnitka z vestem kolesom došle Dundak, a Bettina su so o to postarali, a vi ljubeđeči dobiče tute šitke pokive netko prostče jenoš išče přesadžič. Nan, vuj, abo brat vam zaujšče přivšim tem pomaja, a što išce se džensniši Dundak naposkač, dokiš je jo snač zapas, šitko namakač cilo vomire a dokvadnje na naših stronach internetče, a v naši app. MDR Serbia. Sibylki, na dobrý večer.

Šako ovako neplobjernu kulku vas znač zajmuje, potom li so napuč podač za hodžinu votyrja. Srpsko-nimske nazemske viki ve stroži pola hučine. Zavešte so tu nabo tam nedopomni, vo sebe kroščenjove za skvadnostni lončo 800-letno vof svečenja vosade Kroščice, prezentuješ časnikarski mišto Jürgen Neck ve svojim vopko, že ma v ustajencu vo skutkovanju kroščanskeho tvarca vežovih časniku Georga Kieslinga. A tuto samsno v ustajencu možeče se odnetka ve votarnišču cirkve ve hodžiju v obladač, da so ženca votori, a je votorena hač do prinjo novembra. Na po 2. maj, po votorenu, když tak chceš, se započne potom sympozi, přednošku, džvictu půstalit hodžijska cilky, ve hodžiju a jutce dopona na po 10. svědča se potom dvůrečné svědženské kemše. V Albicach svědča celkom stydženia báby lečo, s tým ženca pokročuje jutce potom dáleže. Na dňu votoreno pomnika, jutce nedželu, zmije tež MDR studiu Budešin ze srbským rozvozom svoje dure votorene, to vod dopona 10. do 4. ale kječbu kapacite zavedženia budu v obmezovane. A imesto toho moli si napšikvat potom tež dojenč do srbského doma, tam však pokazaja filmy, dječi moža paslič, seda koveja tykans, v občane program zmije tež veski, Haja vulkotna voda, tutun svetne oratorije, šak mi ješe čera svoju prapremeru budeske krone, a jutze na večer pečeš, so oratorije potom drugi raz predstaje.

0: Zadkula.
1: Hač v šuli, na dželje, pši studiju, abo doma ve dobre stvi. Šuđe je namakaš ChatGPT, Cloud, Gemini, a kajš vane še rekaja. Živenje bez kumšne inteligence nije hižo pšedstajomne. Što je šitko možne, dže su je ranice a kak vupada pšichod? Na tute a vele dalších prašenjo vam vodmovime v pšichenem vusovanju Radia Zadkule. Tuž buďte čipni a nezabuďte punžlo večer Radio zapiknuť.
0: Zadkula.
2: Need savage.
3: Punčelo večer.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Matej Cyš.
1: Dobranje. Budyjske měšćanske hali Krona je sebi pjatk večer 400 posta hosći prapremjeru oratoria Vulkotna voda vobladało. Tvorbu spera Mirčina Veclicha predstajichu kor a rejonska skupina prineje Srpske kulturnije brigade, Srpska komorna filharmonija a kapava Johannes und die Gerstengarbe. Hudźbny nawod zmieješe Judit Kubicec. Publikum džakovaše so nimale 100 sobu skutkovacim s dojim aplausom. Oratori predstaji so njeđelu išče raz budyjske kronje a 27. septembra potom českim Liberecu. Vjace včerawše prapremjere zoniče za nikotre menšine. Spichovanske towarstwo prineje svobodneje serbske šule bučera Nebelčicach založene. Jeho předseda je předovzačel Jan Rytčar z Jasince. Towarstwo chce přichodže mjezdrujim pedagogiske projekty na svobodnej serbskej šuli podbierać a vosebite formate vuknenja a kubvanja runje tak spichovač kajž šelake kulturne, športove a socialne aktivite. Sreč novembra chce ja so čvonojo k dalšej organizatorickej zromadžizne zetkač. Doromade ma towarstwo tučasnje 8 riadnych a jednoho spichovanského čvona. Michael Apel je stary a nowy župan domowinskiej župy Delnia Łužica. Jeho su čera na wonej a wólbnej zromadźiznje župy w Hochoze hač do konca legislatury 2029 znowa do tutoho zastojnstwa volili. Nimo toho přiwzachu 4 nowe towarstwa. Šulske towarstwo Delnosarbskeho gymnazija, wobydlerske towarstwo Žylow, wjesne towarstwo Zabrot a drastowe holce Turno. Z nimi maja nitko v župje 3416 čvonov. Tematizovali su čera mjezdrujim dalše financovanje serbskih zarjadnišćov, skručenje delnosarbske riječe a mođinske dživo. Nimo toho su ideju za serbski kulturne a zetkavanski centrum diskutovali, jako možni stejnišći mjenovašte so Kočebus a Dešno. Vjace hač 1800 bijakov a bijarjov občeli so dženca na budyjskim mješćanskim beju. Zaradovanje zahji so doponjana mnke cvuce ze svojbnem a bambinjovim bijom na 400 metrov. Potem steja šelake čare za dječi a modosnoh na programje. Vodni behaj přes 5 a 10 kilometrov vidžete na zažnom popodnju přes budyjske nuckovne mjesto. Kajž zdjeli zaradova MSV Budyšin, dobježa loni njeđe 2200 bijakov a bijarjov do cíla. Spichovanske towarstwo muzeja Stara Poprjancarnia we Wospoku pyta čestnohanskich pomocnikov za svoje dživo. One organizuje a wiedzie muzej przy towarstwu. Je to jeden z najstarszych domów miasta Wospok. Prawidłownie organizuje towarstwo mjezdrujim zahradowania a wiedzenia. Nitko pytaja ludzi za šelakore nadawki a miestna, na przykład za biuro, w odliczenia spichovanskich pieniez, zjawnostne dživo, wiedzenia albo zahradowania. Stara Poprjancarnia bu 1617 natwarjena a Poprjancarjo njehač do 1937 bydlachu a dživachu. 1941 dari posledni z nich dom miestu, kotrž jun do muzeja přetvori. A to bych u naše pojezdček iš namakače tež na našej stronje w internete a w našej app MDR Serbia.

Ustajen zubo skutkovanju kroščanska tvarca vežovih časniku Georga Kieslinga može če se votnitka v votanišču crkve hođeju vobladač dženca satuta. Ustajen sa votjuri na podvimaj, a potom přizamknje sa zimpozi 900 let hođijska crke. Referenča budu dr. Jens Buliš, Pfarrer Christoph Rummel, Trudla Malinko a Gerhard Krotz. A jutze do podnja na podžesačich sveča potom v hođiju dvorečne svedženske kemše. Kaj šte to zaviše, daunožno su budu stali kiba za šte tam hižo pobili, s čerošo pjatka sveča v Ralbicach, Babilečo. Na dnju votorena pomnika jutze zmije tež MDR-ske studio, se srpskim rozvosom svoje dure votorene vo džesačich do štyrioch popodnju, ale kajš hižo viac kroč prajene, dživajče na to kapacite za vedženja budu vo proče vo obmezovane. Nedželu na dnju votorena pomnika bude tež šulski muzej domizniska stva ve ptačecach votorena je to ve gmenje Halštrovska hola. A vobladač može če se tam mezdrujim dvurečnu ustajencu.

0: Vážne slova.
1: Ma Monika Kralova z Boranec.
2: Lubi svuchario rajšo rozvosa. Tyž jedu přes naše sapske vesky. To sa stajne veselu, kak čiste ariane vonesu. Vopsidžer vokovo svojeho domu so prucuje, viesti poriad dodržič. Tak jedžech junu sobotu dopoudnia přes vesku a doladach so žony, kotra špučnik mečeše a nekotru škuli neroč v utože. Pozastach a popovedach z nej. Vona meneše, so znamenša kujždu sobotu šo voko dokova v umeče a v uređi k nedželi. To bi je samozrozumljivje, zoma k nedželi abo k svjatem dnjam šo nekak čiste bič. To bi ona od doma zvučena od svojeju staršeju a džeda a volki. Dobra a kvalobna to tradicija. Važme se bi tajkele skutki. Tak mame všice svoje veselo, hač nimo jeduci, turist abo domorodne.
1: Tale praje Monika Kralova z Boranec, v nadavku a zamovitosti, rad vos geje vosade.